私の名前は山本樹奈です。私は日本の千葉県に住んでいます。ボンベイコミュニティラジオは FM95.9 と 98.1 と www.vobb.org で放送しています。